0: 皆さん、こんにちは。今回の勝利は俺マズモードだけじゃなくて、
1: 早く
0: 本当に大日本帝国天皇陛下の勝利だ。我々は本当に一生懸命やらなければならない。皆さん、我は。

0: 慢嘞，慢了，来你们的。
1: 我々は中村中隊だ。人の受け取りに来た。統治方堀の建設に来た。貴様ら、扉開けるんだ。お待ちを報告します。
2: バカ。
3: はい。
1: 岡村司令が統治区を視察するのだ。統治方堀の集権期間は非常に短い。お前の目は節穴なのか。
2: 自らおいでだ。扉開けろ。我々の労働力が必要だ。
3: 開けろ。
2: はい。

0: 中村中隊だ。労働力を渡せ。全員集合だ。
1: どこの部隊ですか。
0: バカ、緊急だ。責任は取れるのか。
2: はい。
3: 报告我同队长。
4: 什么事？
3: 中村中队长亲自带人来我集团部落挑选苦力。
4: 中村中队长，怎么没有电话联系？
3: 报告，我不知道。
5: 宇泽，去看看。

0: 隊長中村中隊長閣下を貴様は怒らせた。長官の権威の冒涜だ。言い忘れた。中村中隊長は非常に気が荒い人だ。中隊長、もう怒らせない方がいい。必要な人を渡したらいい。貴様、分かったか？
1: はい。あら。
2: 快走，往前走，别回头，快，都跟上。

0: 皆さん、こんにちは。今回の勝利は、俺マズモードだけじゃなくて、
1: 早く早く早く早く
0: 本当に大日本帝国、天皇陛下の勝利だ。我々は、本当に、一生懸命、やらなければならない。皆さん、俺は